0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
2: אתם עכשיו.
3: על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: הקצה.
1: אתם ואתם על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
2: הקצה.
3: ועכשיו. קמפוס הקצה.
4: כל הסופש.
5: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם.
1: ועכשיו קמפוס הקצה כל הסופש.

Called by the streets. Who are we called? Who are we called?

Min ko op, min ko op. Into the void.

0: Let's go.
1: תגידו,
2: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
3: יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
4: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
5: בקצה.
4: KZRadio.net.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: נקרא להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה. ועכשיו קמפוס הקצה.
4: כל הסופש.

Thank you.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

זה עכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש. ועכשיו בקמפוס הקצה מטרונום עם ברי כהן.

קמפוס הקצה, רדיו קצה, בוקר טוב ושבת שלום. אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, עם כל מה שחדש בגרוב ובג'אז. וגם הפעם יש לנו תוכנית מצוינת, מוזיקה מצוינת. התחלנו עם היפ-הופ ונתקדם בהמשך אל הג'אז. האמת זה נראה לי, אני חושב שכמעט בכל תוכנית זה הפורמט וזה מה שקורה, מהלך הדברים. עוד רגע נשמע שיר מתוך פרויקט חדש, אלבום חדש ומשותף לצ'אק די ולמתופף הוותיק, מתופף הדורס, ג'ון דנסמור, שזה די קטע ענק, חיבור הזה בין שניהם. אז שתהיה הזנה טובה, בואו נשמע אותם, צ'אק די וג'ון דנסמור, I love that I don't love.

צ'אק די וג'ון דנסמור, I loved it, I don't love, גם אני כזה חייב להגיד, וזה מתוך האלבום החדש והמעולה של השניים, צ'אק די, אחד מגדולי הראפרים, משתף פעולה עם ג'ון דנסמור, בין ה-81, מתופף להקת הדלתות, פרויקט מאוד מעניין בשם No Country for Old Men. הסינגל הבא שנשמע בלאסט בדרך לאלבום חדש שעתיד לצאת בסוף השנה ולשיר הזה קוראים Just My Type.

ווין סטייפלס בדרך אלבום חדש שעתיד לצאת ביוני, ממש עוד מעט. שמענו את ווייט פלאג מתוך קריי בייבי, אלבום חדש של ווין סטייפלס. ועכשיו אנחנו מתחילים לשנות קצת כיוון מוזיקלית, אבל נשארים עם סאונד טופים באוויר אדומה של השיר ששמענו עכשיו, ועדיין באותו עולם, עולמות, מסתובבים ככה עם אולימפיה וייטליס, הזמרת יוצרת הלונדונית, עם עוד סינגל חדש שיצא לפני מספר ימים, קוראים לו Money Tree, ואולימפיה בעיני רבים כאן בלונדון, היא ככל הנראה הדבר הבא בסול ובארנבי הבריטי. נחיה ונראה, כן, ימים יגידו, אז אולימפיה וייטליס חדש, Money Tree.

הרכב הבריטי ג'אנגל בדרך לאלבום חדש, סינגל שני, גרובי וכיפי, יצא ממש לפני מספר ימים. השיר הבא שנשמע, סינגל חדש של מוזיקאי הג'אז, הפסנתרן והמולטי אינסטרומנטליסט האמריקאי, סקיני הייטאוור, שגם הוא בקרוב מוציא אלבום חדש. עד כה יצאו שני סינגלים מתוך האלבום הבא שלו, שניהם ג'אזים גרובים באמת באמת משובחים, אני מאוד מאוד אהבתי ועושה רושם שזה הולך להיות אלבום מעולה וכיפי מאוד, אז תודה רבה לחברי הטוב ליד ורסולקר ששלח לי את הסינגל החדש, אז בואו נשמע אותו, סקיני הייטאוור, דבושן חדש ומצוין.

זה פשוט מעולה. זה יופי של דבר, באמת, באמת יפה. סקיני הייטאוור בדרך לאלבום חדש, וזה נשמע משובח לחלוטין, הג'אז, הפיוז'ן, המלא סול הזה, פשוט כיפי. ועכשיו למחווה, לאיש גדול מאוד, מוזיקאי ענק, ג'אזיסט ענק, שהלך לעולמו השבוע בגיל 95, סוני רולינס, הגדול, שלכבודו השמיע את אחת מהיצירות היפות מאולי האלבום שלו, שנקרא סקסופון קולוסוס מ-1957. אז היצירה שנשמע היא סנט תומאס, סוני רולינס,

סוני רולינס הגדול, סנט תומאס, סוני רולינס עם הקוורטט המשובח שלו, מתוך האלבום סקסופון קולוסס 1957, סוני רולינס, rest in peace. והשיר הבא שנשמע, היצירה הבאה היא של יוני רכטר, אחרי ששבוע שעבר הוא שחרר סינגל ראשון מתוך אלבום הג'אז החדש שלו, זו אותה אהבה, ככה קוראים לסינגל הזה, עם אלי דה ג'יברי, באמת אחד השירים היפים ששמעתי לאחרונה, כמובן גרסה חדשה וג'אזית לשיר שכתב יוני רכטר לאריק איינשטיין לפני 50 שנה, אבל פשוט פשוט נפלא הדבר הזה, והנה, האלבום החדש כאן, שמו בישראל, סגור, פתוח, סגור, כמחווה ליהודה עמיחי, והאלבום הזה באמת באמת מצוין, רכטר בהרכב טריו, יחד עם הקונטרבסיסט ברק מורי, והמתופפת רוני קספי, שאנחנו מכירים אותה מהטריו של אבישי כהן. נגנים אורחים, אלי דה ג'יברי, ניצן בר ועידו זלניק, זלזניק, סליחה, אני מתנצל עידו, ובאלבום הזה יש גם שירים מוכרים של רכטר בעיבודים, גרסאות חדשות, וגם קטעים חדשים, ואנחנו עכשיו נשמע את אחת מהרצועות היפות ביותר לטעמי מהאלבום הזה.

Hill Collective, Fire in Orbit, סינגל חדש להרכב הג'אז האוונגרדי ספירטואלי מברייטון, הממלכה המאוחדת, וזה ריליס חדש של בטוב רקורדס, שככה מותחים את גבולות הרפרטואר המוזיקלי שלהם בצורה פשוט נפלאה בתקופה האחרונה, זה כיף לשמוע ולהזין כל ריליס חדש שלהם. קמפוס הקצה, רדיו הקצה עד כאן, מטרונום להפעם, לי קוראים ברי כהן, תודה רבה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה לעדי, להילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה, שמסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן, סליחה, כל הדרך מלונדון, מקום מושבי, וכן, שימרו על עצמכם, אנחנו ניפגש בשבת הבא, אחריי אופיר בלום עם אפריטיף, וזהו, כל טוב, להתראות, ביי ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שורשים עם טל אלפנט.

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

crazyradio.net, הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל, משדרים מגן העיר במרכז תל אביב. לי קוראים עמי גולדמן. יום שבת ה-30 למאי 2026, עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

צהריים טובים, מאזינות, מאזינים. מהאולפן, כאן ברדיו הקצה, kzradio.net. לי קוראים עמי גולדמן. עד השעה 4 איתכם, בשידור חי. היום יש לנו תוכנית קונספט. שזה די נדיר. לא הרבה תוכניות קונספט משתרברבות כאן אצלי בתוכניות. אז ככה. כן. הייתי השבוע בארכיון התאגיד למטרות תחקיר לסרט דוקומנטרי מסוים, וחיפשתי גם בעבר הרבה במסגרת, בוא נקרא לזה, תוכניות ותסקיטים לילדים, ומצאתי שם תוכנית מ-1969 ברדיו, שאני חושב, לא בטוח ב-100%, אבל אני חושב שהיא נקראה תורים ואילתורים. זו הייתה תוכנית רדיו ששילבה שירי ילדים והקראות של שירי ילדים ביחד עם נעימות ג'אז. זה הדבר הראשון שראיתי את זה, פשוט התפלאתי, כאילו מי המטורף שחשב ששני הדברים האלו משתלבים עבור הילדים כל כך טוב ביחד. וקשבתי גם לקטעי הג'אז, קטעי ג'אז רציניים, כן, מיטב הג'אז שיצאו שנות ה-60, ושירי ילדים, שירי ילדים לילדים קטנים יחסית. יחד עם זה, קודם כל אמרתי סחתן, כל הכבוד, כי כאשר מטמיעים אצל ילד קצת מהרוח וקצת מהגרוב, מהרית'ם ומהנשמה שיש בג'אז, זה נשאר אצלו, זה תמוע, זה נטמע, זה יטמע בנשמה להמשך חייו. אז קודם כל באמת, מ-1969, זה כל הכבוד שהייתה כזאת תוכנית. ודבר שני, זה פשוט התאים לי לתוכנית הקונספט של היום, שתהיה שילוב של הרבה קטעי ילדים, או הרבה קטעי ילדים שהצטברו אצלי בתקופה האחרונה, בואו נקרא לזה ככה, אם זה שבועות או אם זה חודשים אחרונים, אם זה קטעים ששרים עבור ילדים, או ילדים שרים, או ילדים מקליטים, או סתם ברוח של השיר יש איזה אופי או משהו ילדותי, או ילדים פשוט היו קולטים את זה בשנייה ונכנסים לקצב של השיר. אז הרבה קטעים נאספו אצלי כאלה, ויחד עם זה בשבוע האחרון שני גדולים מעולם הג'אז, מעולם הג'אז עוד משנות ה-50. אחד, מיילס דייוויס, היה חוגג יום הולדת 100 לפני מספר ימים, והשני עזב אותנו, אחד מאחרוני, אם לא אחרון החתולים של עולם הביבופ, עולם הג'אז, עוד משנות ה-50, סוני רולינס, הסקסופוניסט, נפטר לפני מספר ימים. אז גם בתור סוג של טריביוט לשני האמנים הגדולים האלה, ויחד עם הרבה קטעי ילדים שהצטברו אצלי, ויחד עם התוכנית שיצא לי פשוט השבוע לגלות בארכיון התאגיד, לא הבאתי שום קטע מהתוכנית, אבל פשוט אני רק רוצה לציין שהייתה תוכנית כזאת ב-1969, החלטתי שזה יהיה נושא התוכנית היום. בואו אני אגיד לכם מה שמענו, וישר נמשיך הלאה.
האחרונים היו The Free Design עם Kites Are Fun. ה-Free Design היו להקה משפחתית מניו יורק, משפחת דריק, כאשר האחים סנדי וברוס הם היו האחים, הם היו המובילים של ההרכב הזה, בין השנים 1967 ל-1972. הם הוציאו 7 אלבומים מקסימים מקסימים, בווייב שלהם, ברוך שלהם, בתזמור שלהם, בהרמוניות. The Free Design, Kites Are Fun. לפני זה שמענו את הדלפוניקס, ודלפוניקס מפילדלפיה, שמענו את השיר Ready or Not, Here I Come, Can't Hide From Love. זה מתוך קולקשן של הדלפוניקס. גם הם היו, הם היו שלישיית בנים, כאשר השניים המובילים, וילברט וויליאם, היו זוג אחים, וילברט וויליאם הארט. Ready or Not, Here I Come. אלוויס פרסלי, לפני זה עם Little Sister, מ-1961. צ'אק ברי, You Can't Catch Me, מ-1955. שהזכיר לי שראיתי עם הבן שלי הקטן לפני כחודש את Catch Me If You Can של סטיבן שפילברג עם טום הנקס וליונרדו דיקפריו. סרט שאני ראיתי בקולנוע שהוא יצא עם ההורים שלי לפני חודש, ראיתי את זה עם הבן שלי וכל כך כל כך נהננו. Catch Me If You Can, You Can't Catch Me, צ'אק ברי. ופתחנו היום את התוכנית עם מיילס דייוויס יחד עם סוני רולינס, סוני רולינס שנפטר בן 95 בשנות ה-50, תחילת שנות ה-50 כבר. צוות מיילס דייוויס ציוות אותו, לא לכל אבל לחלק מההרכבים איתם הוא ניגן. בכל מקרה, אנחנו שמענו מתוך Bags Groove שיצא ב-1967, אנחנו שמענו את But Not For Me, לא בשבילי, Take Two. מיילס דייוויס חצוצרה, סוני רולינס בטנור סקס, הורס סילבר בסנטר, פרסי הית בס וקני קלארק על התופים, וזה בעצם הוקלט ב-1957. 1954. התקליט יצא ב-1957. Bags Groove, Miles Davis. אוקיי, אנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך לאחד הנעימות היפות והיקרות לי באופן אישי. זה מתוך פסקול של הצגה שנקראת מה קרה בארץ מי? מחזמר קטן יחד עם חווה אלברשטיין ואברהם מור, ששניהם היו האיידולס שלי בשנות הילדות מהתוכנית קרוסלה, וללכת לראות אותם מופיעים בהצגה משותפת, זה היה אצלי וואו. כן, זו הייתה הצגה של שניהם על מלך והנסיכה או מישהי הייתה ש שרה ומספרת את הסיפור יחד איתו, והמוסיקה הנפלאה שיש בהצגה הזאת הלחין אותה קובי אושרת. אנחנו נשמע את הקטע הפתיחה של השום אינסטרומנטלי של מה קרה בארץ מי, ומשם נמשיך הלאה. אז כאמור, מוסיקה לילדים, מוסיקה בהשראת ילדים, עם ילדים, מוסיקה ילדותית ונעימות ג'אז, בעיקר סוני רולינס ומיילס דייוויס, לא בעיקר, זה מה שאנחנו נשמע היום. שתהיה האזנה טובה. מה קרה בארץ מי? פתיחה. תסלחו לי על רשרושי התקליט.

חזרנו, הופה. חזרנו. קונספשן, ככה נקרא הקטע האחרון. מיילס דייוויס, ביחד עם סוני רולינס. סוני רולינס, טנור סקס. ג'קי מקלין, אלטו סקס. ארט בלייקי, טופים. וולטר בישופ ג'וניור, פיאנו. וטומי פוטר, על הבאס. לי יש את זה מתוך אוסף ישן ישן של greatest hits של מיילס דייוויס. האוסף הזה לפי דעתי יצא איפשהו בתחילת שנות ה-60. בכלל יש לי פה הרבה אוסף של מקבץ תקליטים מאוד מאוד מאוד עתיקים, ובהחלט אפשר לשמוע את זה בסאונד. כאמור, מיילס דייוויס ביחד עם סוני רולינס, קונספשן. לפני זה שמענו אחד הקטעים היפהפיים של לינדסי בקינגהם, שאני כל כך אוהב, שנקרא When She Comes Down. זה בתוך אלבום שהוא הוציא ב-2011, Seeds We Sow. לינדסי בקינגהם. אז אמרת סיריטה עם She's Leaving Home של הביטלס. מתוך הסלף-טייטלד האלבום שלה סיריטה, שיוציאה ב-1972. רינגו סטאר מהביטלס, לפני זה עם Back Off Boogaloo מ-1972 גם כן, וחווה אלברשטיין עושה את הביצוע שלה לצוללת צהובה, צוללת צברית, 1976. האלבום הזה יצא גם כן תחת השם צוללת צברית. את המילים תרגמה תלמה אליגון, אני חושב שזה השם שרשמתי אותו נכון. צוללת צברית, מי לעזאזל נתן את השם הזה צברית? למה לשם הם לקחו את זה? מעניין. 1976, חווה אלברשטיין, אבל זה מצוין. יופי של אני מאוד אוהב את זה. אני חושב שגם לזה קובי אושרת היה אחראי על העיבוד. צוללת צברית. The Candyman, סמי דייוויס ג'וניור. ופתחנו, לא פתחנו, רובין היצ'קוק יחד עם The Egyptians עם בלון מן מתוך Globe of Frogs שיצא ב-1988. ופתחנו את המקבץ האחרון עם נעימת הפתיחה של מה קרה בארץ מי, הצגה עם חווה אלברשטיין ועם אברהם מור עליו השלום. הצגה נפלאה שאני ראיתי פעמיים או אפילו שלוש כשאני הייתי ילד קטן, גן חובה, כיתה א'. קובי אושרת אחראי על המוזיקה ועל העיבודים. ואגב, נסתכלתי באינטרנט, רציתי להיות בטוח באיזה שנה זה יצא. השנה היא 1979, ובגלל שנכנסתי לאינטרנט, ראיתי שההצגה גם מועלית היום. מחודשת בתיאטרון אורנה פורט. זה מעניין מאוד איך זה היום נעשה. לי שעדיין באמת זיכרון מאוד מאוד חזק מההצגה עצמה. בתור ילד, וגם כמובן מהתקליט הזה שפשוט חרשתי אותו בבית, ויש בו מוזיקה מדהימה, באמת מדהימה. אז שמענו את קטע הפתיחה, ועוד פעם לצערי התקליט קצת חורק, ואני ממש חייב להשיג עותק נוסף של האלבום הזה, מה קרה בארץ מי, יותר נקי מהעותק שלי. יש טוב, המקבץ הבא יתחיל עם שני קטעים של צמד אחים, הם נקראים זוהר ורוי, וזה מתוך EP שהם הוציאו שנקרא כתמים של שמש, והקטע הראשון נקרא ילדה פרהיסטורית. זוהר ורוי, יחסית חדש. רגע,

מגד ממש קטן.

חזרנו. טוב, הדבר האחרון שהקשבנו לו זה פרויקט נהדר משנות ה-70 שנקרא Langley Schools Music Project. זה, כמו ששמעתם, זה מקהלות של בתי ספר, לא בטוח כרגע אם זה בתי ספר תיכון או יסודי. לפי התמונות של הילדים הם נראים חטיבה צעירה, בואו נגיד, או בית ספר, לא, חטיבה צעירה, אני אומר, זה לפי התמונות. הנס פנגר היה מורה למוזיקאי ומורה למוזיקה באותם שנים בקנדה, והוא נפגש עם בתי ספר, אם אני לא טועה, שנקראים לנגלי, ושם הוא עבד עם ילדים, עם שירים עכשוויים לתקופה ההיא, ועבד איתם על שירה ועיבודים, בדרך כלל עם גיטרה אקוסטית, איזשהו טופים ברקע, והקלטות של הדבר הזה פשוט הפכו לקסם של דבר. אני כבר השמעתי אותם בתוכנית שלי לא פעם אחת, תמיד חוזר להקלטות של הילדים האלה. מי שגילה את הפרויקט הזה, יש להגיד, שנים לאחר מכן, בשנות ה-90, 20 ומשהו שנה אחרי זה, זהו די-ג'יי ברדיו שנקרא WFMU מניו ג'רזי. גם על הרדיו הזה, שזה אחד הרדיואים שאני הכי אוהב בעולם, WFMU, התחלתי להקשיב לו עוד שהייתי גר בניו יורק, ועד היום אני מקשיב לו, ובמיוחד לתוכנית של ארווין צ'וסיד, שמשדר ב-WFMU כבר לפחות 50 שנה. הוא היה זה שהקלטות של הדבר, של הפרויקט הזה, הגיעו אליו, והוא התחיל לגלגל את זה על ליצור קשר עם אותו מורה שנקרא הנס פנגר, וההקלטות האלו, המקור שלהם נמצאו, סלילים או מה שזה הוקלט אז, והם יצאו מחדש, וזה היה בשנות ה-90 או תחילת ה-2000. עוד מעט נדבר על ארווין צ'וסיד עוד קצת. בכל מקרה, לפני, שמענו את In My Room של הילדים מ-Langley School Music Project, מבצעים In My Room של הביץ' בויז במקור מ-1963, וההקלטות עצמם של הבית ספר זה מ-1977, אם אני לא טועה, או 76. לפני זה שמענו את ג'יימס לאסט עם מיסטר ג'יינט מן. עכשיו, ג'יימס לאסט הוא מלחין גרמני שיצר עשרות תקליטי שנקרא שמלץ, מוזיקת שמלץ, דיסקו, מוזיקה אינסטרומנטלית ולא אינסטרומנטלית, פופ אירופאי נקי ומלוטש, שבדרך כלל לא ממש נעים להקשיב לזה, אבל תוך האלבום וודו פארטי, אגב, יצא בהוצאה ישראלית, אני, יש לי פה עותק שכן, מחיפה. ומתי זה יצא? עכשיו אני לא בטוח, מ-1971. בתוך האלבום הזה, וודו פארטי, מ-1971, יש את הקטע הפנומנלי הזה, שנקרא מיסטר ג'יינט מן. גם את הקטע הזה אני מכיר מתוך הרדיו WFMU. שם מוזיקה של מיסטר ג'יינט מן, הקטע הזה, זה קטע, הקטע שפותח את תוכניתו, תוכנית אחרת של פאביו. גם פאביו הוא די-ג'י ב-WFMU כבר עשרות שנים, ומיסטר ג'יינט מן זה הקטע הפותח כל התוכניות שלו, זה הקטע הפותח של התוכנית שלו, שנקראת Strength Through Failure, כוח תוך כדי כישלון, Strength Through Failure של פאביו ב-WFMU. והמוזיקה אגב בתוכנית שלו היא לגמרי אחרת מהקטע הפותח של מיסטר
של ג'יימס לאסט, מיסטר ג'יינט, תוכנית אקספרימנטלית למדי. לפני זה שמענו את סוזן מנזל, זה עוד קטע שאני מכיר מתוך התוכניות של ארווין, זה נקרא I Feel It Starts Again, כמו שאמרתי, סוזן מנזל, זה מתוך אלבום שיצא ב-1981, Goodbyes and Beginnings, שהיא הוציאה זאת זמרת מדנמרק, מאוד מאוד לא מוכרת, יצא לה רק אלבום אחד בדנמרק ב-1980, אבל כאמור, האלבום הזה הוא פלא, והוא יצא בהוצאה מחודשת ב-2018. אם תשימו את ידיכם על עותק מקורי של האלבום הזה, Goodbyes and Beginnings של סוזן מנזל, סביר להניח שהעותק הזה יעלה לכם, או יש לכם משהו ששווה אלפי שקלים ביד. ולפני זה, שני קטעים ועוד קטע מעבר של זוהר ורוי, הם צמד אחים, שמענו את הולך בשדה ואת ילדה פרה-היסטורית, וזה מתוך איפי שנקרא כתמים של שמש, שהם הוציאו לפני מספר חודשים. כתבתי לי פה משהו בצל ולא הצלחתי להבין מה כתבתי, אבל כן, אני מאוד אוהב את ההרכבים, זאת אומרת, הזכיר לי את הסט הפותח של התוכנית, שהיה מורכב הרבה ממנו מקטעים של הרכבים משפחתיים, והסאונד שלו מאוד מזכיר לי, הסאונד שלהם, של רוי וזוהר, מזכיר לי הרבה את הפרי דיזיין, זה מאוד מאוד יפה, יש שם רוח ילדותית בוגרת, או לא בהכרח לוקחים ברצינות את הילדותיות שנשארה בהם, ובתוך הילדותיות הזאת יש משהו מאוד מאוד בוגר, פחות או יותר במילים האלה. אוקיי, אני עכשיו עומד, וזה אגב קטע שדורש הכנה, עוד קטע שאני מכיר מתוך התוכניות של ארווין צ'וסיד מ-WFMU בסוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000, היה לו תוכנית שנקראה Incorrect Music. Incorrect Music, מוזיקה לא נכונה, הייתי מפרט שזה פשוט לא נכונה, שהיא לא מוקלטת נכון, היא לא מבוצעת נכון, אבל בתוך מוזיקה כזאת, וזה הרבה מהדברים שארווין גילה במשך השנים, מסתתרים באמת קסמים מדהימים, פנינים נהדרות, שדווקא בגלל חוסר המקצועיות או חוסר המודעות הרבה פעמים, יוצרים איזשהו משהו רגשי שהוא כל כך כל כך עמוק וחזק. דוגמה קיצונית לכך, זה הקטע הבא שאנחנו נשמע, שזה של ילדה בשם אמנדה. גם היא, בשנות ה-80 הראשונות, לפי דעתי, תחילת שנות ה-80, ביחד עם אחיה, היו מקליטים בבית על הטייפ ריקורדר. היו הרבה פעמים, היא בעיקר, הייתה שרה ביקה הרבה פעמים על מוזיקה, כאילו מאחוריה הייתה משמיעה שיר ועל זה היא שרה. יחד עם זה הם היו מתופפים על כל דבר שהיה אפשר, כל דבר בנמצא. הם משתמשים במכונות קצב פרימיטיביות למדי, והיו יוצרים מוזיקת נויז, מוזיקת פאנק, מוזיקת גארנג', מוזיקה ביתית וגם משפחתית. הרבה פעמים בהקלטות שאני מכיר דרך התוכנית של ארווין, אפשר לשמוע את האימא שלהם צורחת עליהם שיפסיקו. והם הקליטו קטעים נהדרים, יש כמה עשרות קטעים כאלה בנמצא, וארווין היה אחד האנשים שלא אחד האנשים, הוא היה האיש שאיפשהו בשנות ה-90
הביאו לו טייפים של הדבר הזה, והוא התחיל לאסוף אותם, ובסופו של דבר הוא גם יגד אותם לתוך אוספים. אנחנו נשמע עכשיו את אמנדה. מצחיק להגיד את זה. נשמע את היחד בקטע שנקרא Worship Me. תעריצו אותי. אזהרה, כן? זה לא לכולם. הרבה רעש מסתתר בקטע ש... עומד לבוא עכשיו. אמנדה, Worship Me.

ג'אז, בתוכו יש את סנט תומאס, אחד מגדולי הסטנדרטים כיום, סטנדרט שסוני רולינס כתב. מה שאנחנו שמענו זה לא זה, רק אמרתי, ציינתי שהקשבנו לסוני רולינס. הקטע האחרון ששמענו נקרא Three Little Words, שלוש מילים קטנות. זה מתוך, ניגנתי את זה מתוך The Impulse Story משנות ה-60, מקלטות שהוא עשה בלייבל Impulse. לפני זה יגל בשן עם אבא תגיד לי למה, איזה קטע רוק אנד רול זה, טורף. יובל מנדלסון לפני זה עם גוף האדם מתוך יובל המנובל, שירים לבלה מ-2017, יגל בשן אגב זה 1976. ולפני זה, טוב, לפני זה שמענו שני קטעים שאני מכיר מתוך התוכנית של ארווין ברדיו WFMU שמשדרים בניו ג'רזי. שמענו את מרי מיי גטס א דק, קטע נפלא שבו ילדה מתבגרת רכשה טייפ דק משוכלל בכסף שהיא חסרה מהעבודה, והיא מראיינת בבית את עצמה, עם הקרובי משפחה, ועם הדוד, וההורים נשמעים ברקע. ולאחר מכן יש קטע מקסים, שבו היא שרה את השיר, Carry On Wayward Son, של להקת קנזס. וזה, כל הקטע הדבר הזה, מ-1977, אני חושב, וזה פשוט קטע מקסים.

היכולת ביטוי של, של הילדה הזאת, והדרך, כל השיח, איך השיחה מתגלגלת עם, עם המשפחה, זה פשוט, פשוט נפלא, והאנתוזיאזם, הדבר הזה שהיה לטינג'ר, היא צעירה, למוזיקה ולרכוש את הכלי הזה שיכול לשמש לה גם להקשיב וגם להקליט ולבטא את עצמה, זה פשוט קטע כל כך מקסים. Mary May gets a deck. אפשר למצוא את זה ביוטיוב. ופתחה את המקבץ האחרון, זאת הייתה הילדה אמנדה עם Worship Me. Worship Me, I'm a cookie. כן, מתי זה יצא בדיוק? אני לא יודע, זאת אומרת, מתי זה הוקלט? אני חושב שזה תחילת שנות ה-80. מאיפה הילדה אמנדה ואח שלה, שגם משתתף איתה וגם מקליט אותה, או מקליטו את זה ביחד, אני כרגע לא זוכר. וכאמור, אירוין גילה אותה לעולם, והיא הפכה למעין קלט, למעטי מעט, למי שמקשיבים לרדיו WFMU ולתוכנית במיוחד של אירוין, אז מעטי מעט שמקשיבים, מעטי מעט בכלל אוהבים את זה, את המוזיקה של אמנדה, אבל מי שאוהב זה, זה קלט מוחלט, זה פשוט, פשוט דבר נהדר. כן, אמנדה. טוב, איפה אנחנו ממשיכים מפה? אוקיי, בוא נשמע עוד קטע של סוני רולינס, יחד עם מיילס דייוויס, מ-1951, אני מאמין שזה ממש ההתחלה, אולי מהסשנים הראשונים שהם הקליטו ביחד, מיילס דייוויס וסוני רולינס.

זה סנט תומאס של סוני רולנס מתוך סקסופון קולוסוס. אבל נגמר לנו הזמן ואני אגן את זה כאן ברקע. אז שמענו את הבלו סקולרס עם בלו סקול, כן, שיצא ב-2004. לפני זה שמענו את אופרה חזה בשיר הפיסוק מהילדים בשכונת חיים, שגם את זה אגב שמעתי שמחדשים את התוכנית משנות ה-70, הילדים משכונת חיים. אופרה חזה, איזה ביצוע מקסים לשיר הפיסוק, 1976. ופתחנו את המקבץ האחרון להיום עם מיילס דייוויס ביחד עם סוני רולינס, בעצם מ-1951, וזה הקלטות הראשונות של שניהם ביחד. שמענו את הקטע דאון שהוקלט ב-1951, בינואר 1951. עוד משתתפים שם סוני רולינס, בני גרין בטרומבון, ג'ון לואיס בפסנתר, פרסי הית בבאס ורוי היינס בתופים. טוב, סך הכל היה נחמד היום. לא ניגנתי את כל מה שרציתי, ואולי אני פשוט יחזור על אותו קונספט. ילדים, ג'אז וילדים, ילדים וג'אז, שני דברים שהולכים טוב ביחד, והכל בהשראת התוכנית טובים, טורים ואלתורים, שמצאתי השבוע בארכיון התאגיד, לתוכנית רדיו של כל ישראל מ-1969. תודה רבה לאילה אבשלום, ברקלר חיון, עדי נוי, אנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. תודה רבה לקואמי ולמרכז עיניו וגן העיר. מכאן אנחנו משדרים אליכם. אופיר בלום אחריי בסט של אפרו ג'אמפ, נמרוד הלברטל אחרי זה עם סט, ניר חסון אחרי זה עם סט, אסף בן קרת יהיה פה בלייב, גלית גרינר בסט, ושחרזדה עם אסף קפלן גם כן יהיו פה בסט. תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה. לי קוראים אמי גולדמן, ואני אהיה כאן בעוד שבועיים.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם עכשיו על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: הקצה. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
1: אתם עכשיו
0: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, צעדים כבדים עם ניר חסון.

0: When a son is born into a Jewish family, you say, Mazel Tov.
1: המוות הופך את החיים למרגשים, דוחף אותנו אל מחוץ לסדינים בבקרים, חוויות חיים משאירות פירורים.

זה נקיים. היי, אני ואת מבלים כיסאות מתנדנדים במרפסת הקדמית של החיים, בחצר האחורית של הימים.

תלושים, שומרים את זה בפנים עד שזה מתפוצץ בפנים וחוזרים על כל טעויות ההורים. לא אנחנו, אנחנו נשארים, חיים מורכבים מתפשטים על ביטים פשוטים, ואנשים הם רק קונטיינרים של סיפורים, לא יכולים לחיות בתוצאות רק בתהליכים, לא סומך על אנשים ושמרים.

על הדרך אין לי לב, שלא אכלתי גם עייף, והחלב נשפח וכל הסיר מראה שלחצים חוסמים כאב. בעבודה רוצה את הקש, בהפגנה פוצים את הפה, בחדשות רואים את מה שלא חדש.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
0: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרת, כאן באולפן, לייב, באולפני גן העיר ומרכז ענב, שמח ונרגש להיות כאן איתכם, ואנחנו פותחים את התוכנית עם אלבום השבוע, אלבום שחיכינו לו 13 שנה, מאז הפעם הקודמת ששמענו את Birds of Canada, הצמד המופלא שהוא בכלל מסקוטלנד, שאחראי לאחד מאלבומים האהובים עליי בכל הזמנים, וגם אחד מאלבומים האלקטרונים החשובים אי פעם, Music is the Right to Children. אלבום הקודם שלהם היה Tomorrow's Harvest, כאמור 13 שנה עברו מאז, לאלבום החדש קוראים Inferno, ואני מאוד אוהב את האלבום הזה. מי שמכיר ואוהב את הרכב, ואני מכיר המון כאלה, זה בהחלט אלבום שצריך יותר מהאזנה אחת על מנת לצלול פנימה. ההתחלה של האלבום אפילו קצת חלשה, אבל זה בהחלט בהחלט משפר, מעמיק ונהיה יפה מהאזנה לאזנה. אז מתוך Inferno, שהוא אלבום השבוע של אסף סוניק, בלי תחרות, גם לא היו כל כך הרבה אלבומים חדשים בסוף השבוע, פתחנו את התוכנית עם Into the Magic Land. ממשיכים עכשיו עם עוד הרכב שעונה לשם סלמנדרה, אלז פוז שם הקטע, שקט, אינסטרומנטלי, רגוע, לאט לאט הקצב יעלה כרגיל, הרבה מוזיקה חדשה, הרבה יותר דברים ישנים קלאסיים כאלה, שמענו כל מיני ימי הולדת לאלבומים בשבועות האחרונים, ושמענו אולי קטע או שניים בודדים מתוך אלבומים כאלה, אז היום נצלול קצת יותר לישן חדש, לעוד איזה אלבום אוסף מופלא שגיליתי השבוע. בקיצור, הולך להיות לנו מאוד מאוד כיף בשעתיים הקרובות. האזנה משובחת, אנחנו כבר עמוק עמוק בפנים ובאוויר. תישארו איתי.

בתחילת חודש פברואר התארחו כאן בתוכנית מיסטר הבי ומיס לו, שהם נדי בילו, דן בילו ומאיה רילוב, עם סינגל ראשון אחרי כל כך הרבה שנים, 17 שנה מאז האלבום הקודם שלהם, אלבום חדש מאוד מאוד בקרוב, ועכשיו הם שחררו השבוע את הסינגל השני מתוך האלבום הזה, Dawn After Rain, והוא מקסים, ואני כל כך ממתין לאלבום החדש והמלא. ועכשיו, מוזס סמני, מתוך פסקול הסרט, Is God Is Sin.

ג'רום 87, שזה פרויקט קדש, פרילטו של ג'ון ניומן, סולן להקת אלט ג'יי, מיסטר אליגטור. זה הסינגל השלישי שאנחנו שומעים מתוך אלבום שלו, שיראה אור ביולי הקרוב. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם רוסטם מתוך אמריקן סטוריז. זה נקרא Different Lights.

אלבום חדש כנראה יראה אור עוד השנה לתום יורק, נקווה שזה יקרה. שמענו עכשיו את Impossible Knots מתוך אנימה, אלבום המופלא שהוציא ב-2019, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אלבום שהייתי אומר שהוא די בודד אי שם בפסגת אלבומי 2026, כנראה אחד מהפייבוריטים שלי, יכול להיות שאפילו הפייבוריט, משום שזה האלבום שאני שומע הכי הכי הרבה בעת האחרונה, בעיקר בעיקר ברכב, בנסיעה, אלבום מושלם, זה ה-New Pornographers.

המופלא של ה-New Pornographers, AC Newman, ניקו קייס, דיסטרויר והחברים שלהם עושים את המוזיקה שלהם כבר למעלה מ-25 שנה. זה אלבום העשירי שלהם והוא פשוט מהמם. שמענו את שיר הנושא, The Former Side Off, ממשיכים.

Sunshine, האלבום החדש של ג'אנגל, האלבום החמישי שלהם, יראה אור רק בשמיני, ב-14 לשמיני, עוד הרבה מאוד זמן יחסית, ועד שהוא הגיע, אני בטוח שהם יפנקו אותנו בכמה וכמה סינגלים, אז אחרי Carry On, הנה סינגל חדש, The Wave, שבהחלט מעורר תאבון. והנה עוד משהו סופר מגניב שהושמע השבוע לראשונה בפינה לשיפותכם של המצעד האלטרנטיבי של רדיו הקצה, ואני מאוד אשמח אם הוא יצעד בשבוע הבא.

זה נשמע כמו בנגר שצריך לצעוד במצעד כאן של הקצה, אלו הם איל פיץ' סמול טוק, ועוד קטע ששודר בפינה לשיפותכם, ואלו הם What's Your Project, שהשבוע בילו כבר שבוע שני ברציפות במקום הראשון עם 25-15, ובינתיים יש להם כבר סינגל חדש, וגם הוא בפינה לשיפותכם, וגם הוא מאוד מוצלח ומאוד נותן בראש, Bleeding Gold. Bleeding Gold.

0: ישראל.
1: רדיו הקצה, שעה שנייה של אסף סוניק, יוצאת עכשיו לדרך. שמענו בסוף השעה הראשונה את The Jungle Giants, הבריטים החמודים, מתוך האלבום Experiencing Feelings of Joy, אלבום שאני לא משמיע אותו מספיק, אבל הוא נורא חמוד וכיפי ומקפיץ. שמענו את Where Can I Put All My Love, וברקע, אלבום השבוע של אסף סוניק, Inferno, האלבום החדש של Boards of Canada. למעשה, התחלתי את הקטע שאיתו פתחנו את התוכנית, לכן אנחנו ננמיך אותו ונשים קטע אחר במקום. The word becomes flesh. והשעה הזו הולכת להיות ככל הנראה שונה לחלוטין מהשעה הראשונה. מה יהיה בה? בואו נגלה ביחד. שערו עד השעה 9.

בשבוע שעבר ציינו 55 שנה ל-What's Going On של מרווין גיי, ושמענו כאן את Inner City Blues. לא מספיק, אז הנה עוד קלאסיקה מופלאה מהאלבום Mercy Mercy Me. ועכשיו משהו שאני מאוד מאוד אוהב להשמיע, Gabriels. שום דבר חדש, אבל סינגל מופלא מ-22, One and Only.

0: אז אנחנו עברנו עכשיו לגרוב, סול, פאנק, ומה ששמענו עכשיו, שני הקטעים, הם מתוך אוסף שגיליתי השבוע, למעשה הוא יצא כבר ב-2023, בלייבל המופלא סולג'רס, לאוסף הזה קוראים סולג'רס רקורדס פרזנטס, הולי צ'רץ' אוף די אקסטטיק סול, א הייר פאוור, גוספל, פאנק אנד סול, את דה קרוסרודס, 1971 אנטיל 83, ושמענו את דייסונס פייסס, ו... עכשיו גם את שירלי סייזר עם Jesus is Coming, ועוד קטע שלישי מתוך האוסף המקסים והמופלא הזה, אלו הם הקלארק סיסטרס. You brought the sunshine. כיף גדול.
1: Look at somebody and tell them that she

שמענו את אנג'לי קידג'ו יחד עם דווידו ג'וי, ועכשיו שמענו את ג'וני גריל מערך את אנג'לי קידג'ו עם In Time, ועכשיו אנחנו חוגגים 30 שנה לאלבום שאני נורא נורא אוהב, האלבום השני של מישל נדט שלו, שהיא גם זמרת מדהימה, גם נגנית בס קטלנית, והאלבום השני שלה Peace Beyond Passion חוגג עכשיו 30 שנה, אלבום ששמעתי אותו המון, אלבום שחוקר נשיות ומגדר ופוליטיקה ועושה הכל עם המון גרוב, המון פאנק ונשמה, וזה אלבום פשוט בלתי נשכח מבחינתי. לידיקטס פגט.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה שנהנתם, עבר בטיל, שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות ורגועות, בריאות ואהבה. אנחנו ניפגש כאן באותו יום ובאותה השעה. ברקע אנחנו שומעים אלבום ששמענו לראשונה בשבוע שעבר, וזה היה קטע שפתח את התוכנית. היום הטכנו המופלא של הנה פיל יחד עם בייבי ויינג מסיים את התוכנית עם הקטע טייגר סקס, 7 דקות שמתוכה נשמע רק קצת. אולי נשמע את הקטע במלואו בשבועות הקרובים. יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, בוץ עם גלית גרינר.

0: down, down, we'll be getting down.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

almost unimaginable to the human mind.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DDJ alarm
4: like this.
2: הקצה, kzradio.net.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
5: אתם עכשיו
2: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
7: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
6: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
7: Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
6: Are you up for it?

טיפ, טיפ, טיפ, טיפ, טיפ, טיפ, טיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פר, פר, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ

0: End of transmission. Find us on the internet, radio.fm. Over and out.
1: אתם ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
6: בלי אלגוריתם.
7: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה.
8: תגידו,
9: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
10: יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
11: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
12: בקצה.
11: KZRadio.net.
13: אין

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: אתם מאזינים לרדיו הקצה.